0: Это был украинский гурт «Без обмежень». І з української теми почнемо сьогоднішній ранішній інформаційно-музичний випуск на Білоруському радіо «Рація». Відома Україна, перша і головна тема, яка вже не стихає кілька годів, це війна. Всі хочуть її завершення, але ця подія не така близька, як того хотілося б. І про це в нас тепер порозважає українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.
1: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялась активно використовувати дип-страйки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є, звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни, бо всі цього дуже хочуть. І, звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не планує зупиняти війну, попри те, що Росія відчуває атаки України. І якось так. Зараз ми маємо новини, що, ймовірно, в Росії готується мобілізація, а це значить, що наступ посилиться. Україна підсилює Донецький напрямок, Донеччину. Будемо сподіватися, що це принесе свої результати. Проте, знову ж, як і від кожного кроку України, всі сподіваються, що він нарешті от-от зупинить війну. Те, на жаль, живемо в жорстоких реаліях.
2: Як думаєте, а ось цей перенос бойових дій на територію Росії змінив саму логіку конфлікту зараз?
1: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю, ну, тобто, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими, і вони мають, знову ж таки, свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Ну, тобто, тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось перейде в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Ну, їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ. Тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
2: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика БКУ технологічна за останні місяці?
1: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так. Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являється більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише, умовно, безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться, і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
2: А як би ми з вами могли оцінити бігучий узровень підтримки західних партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? Чи все ж таки це кризисна ситуація?
1: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги, і ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати. Проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
0: Про українсько-російську війну і про ситуацію на фронті, про перспективи закінчення цієї війни говорила українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченко. Ми тему протягнемо про пару хвилин, але скажемо більше про перспективу мирного населення, про життя під бомбами і ракетами.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99,2 FM.

0: Раніца з рацією, палова на 8-ю годину у Польщі, на 9-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжжі змінлівая хмарність без істотних опадків. Атмосферний ціск крыху вишейші за норму 1015-1018 гектопаскалів. І такий буде на протягу цілого дня. Вецер заходній 3-4 метри на секунду у паривах до 10-11. Максимальная температура днем 20-21 градус. На полдні региону може вырасти еще на 1 градус выше.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 2 вересня. Серада. Білостоцький осередок культури запрошує на відкриття вистави Магдалена Рубі «Сцена світу і зустрічу з мастачкою». Коли у 30-ті роки минулого стагоддя місцевості Старая Грибовщина, а пізніше і Вершалін з'явилися у свідомості місцевого насельництва, ніхто не мог собі уявити, що вони так глибоко впишуться у міфологію цього місця. Люс пророка Іллі і його послідовників протягує захоплять уявлення, служить криницей натхнення і створює тривалі сув'язі з місцевою історією і самобитністю. Міф, який вирощувався і переасенсовувався на протягу многих годов, став подмурком театру Вершалін, який працює у супрості з 91-го года і, як з'ява амаль 100-годової давніни, протягує хвалювати наступні покоління театральних аматорів. Магдалена Рибі чуйно передає характер сучасної театральної практики Вершаліна, представляючи не тільки документацію спектакля, але й емоції, які переживають як актер, такі глядачі. Гэта яркий, безкомпромісний, послідовний портрет, як і п'єси у постановці Петра Тамашука, які оставіліся у театрі у супраслі. На виставі представлені некалькі десятків фотоздымків, які демонструють спектаклі театру Вершалін, показані у апошні гады у супраслі і Белостоку. Вернісаж фотовистави Магдалени Рибі «Сцена світу» почнеться 18.30 у фойе кінотеатру «Форум» у Белостоку. А 19-й годині у музичній кав'ярні «Фама» почнеться зустріча з мастачкою. Галерея мастацтва «Маршант», що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує відвідати виставу Івони Астроуської «Структури існування. Віра, надія, любов», яка є доступна для навідування по 3 кастричника. У мастацькій галереї Подляського інституту культури, що по вулиці Кілінського у Белостоку, можемо поглядіти виставу «Еви Земло. Заміна місцями». Вистава працює по 19 вересня.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: У столице Киргизстана Бишкеку прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества ШАС. Беларусь стала полноправным сябром ШАС у 24-м году, и теперь Лукашенко последовательно пробует перетворить это членство у доказ того, что Беларусь не изолированная. Ён сам, да и пропаганда неодноразово подкресливают, что теперь Беларусь находится в самом центре нового шматполярного света, побольше с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и краинами Центральной Азии. ШАС так само дозволяє Мінску демонструвати, що Білорусь не засталася один на один з Росією, і вона має доступ до значно ширейшого кола держави. Врешті політичні та економічні виніки саміту виглядають доволі стіпло. Лукашенко пропонував поскорити створення Банку розвиття ШАС, поширити розліки в національних валютах, створити науковий фонд організації, розвивати лічбову простору і створити в Білорусі центр співпрацівництва Китая і ШАС у сфері штучного інтелекту. Покуль ніхто ніяк не адреагував на гэтыя прапановы і невядома, наколькі яны практычна падрыхтаваныя. Хутчэй выглядае, што Лукашэнка рабіла іх пераважна для нейкага медыйнага эфекту. Таксама паказальна, што Лукашэнка ажно два разы, спачатку выступаючы на форуме, потым в інтэрв'ю кіргізскай прэсе, фактычна папрыкнул вялікія дзяржавы Кітай, Індыю, Расію, што яны не прадпрымаюць дадатковыя ініцыятывы. Чекаємо від їх найперші ініціативи. Гэтай ініціативи покуль, на жаль, нема, сказав керівник Білорусі в своїм виступі. Що він мав на увазі, стало більш зрозуміло потім під час інтерв'ю киргизької телекомпанії. Хотілося б, каб ніхто не мог зворухнутися в світі без ухвалення від ШАС. А ми бачимо, що супроць членів ШАС уводяться санкції. І що? Нічого. З гэтага папрока відавочна, што Лукашэнка незадаволены ўзроўнем у двукосці салідарнасці сярод дзяржаваў ШАС. Яму, вядома, хацелася б, каб вялікія Кітай, Індыя, Расія ды іншыя ўдзельнікі ШАС абаранялі афіцыйны Мінск ад захаду на ўсіх магчымых узроўнях. Але, як ён жа сам і адзначыў, яны нават ваенныя дзеянні ЗША супраць Ірану ніяк не асудзілі. Речь у тим, що Шанхайська організація співпрацівництва не з'являється ніяким усходнім аналогом Європейського Союзу, а тим більш НАТО. Це не один ринок, не воєнний альянс і не організація з великим агульним бюджетом, з якого Білорусь, можливо, хотіла б отримати значне фінансування за сябровство. Інтереси Китаю, Індії, Росії, Ірану і держав Центральної Азії вельми розні. Вони співпрацьовують там, де це вигідно кожному з них, але це зовсім не означає, створення одиного економічного, тим більш воєнного блока. Так що Лукашенку не варто сподіватися, що нехто з держави ШАС у випадку чого кинеться обороняти Мінський режим.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рація.
1: Влади Білорусі узміцняють переслід студента Європейського гуманітарного університету, який працює в Вільні, а так само їх сім'я, які залишаються у Білорусі. Більш про це скаже Владимир Лапцевич у ближайшому випуску новин на білоруському трансграничному радіо «Рація» уже праз 6 хвилин. Стільки залишається до 8 години в Польщі, до 9 у Білорусі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 9 хвилин на 10 годину у Беларуси, 9 у Польши, 3 апошнюю годину раніцы з рацией пачаў гульт кальмары з бярозы, як мне падаецца, давно не чуты у нашым эфіры, але заўсёды прыемна іх паслухаць, так мне прынамсі падаецца. Публіцыстычную частку нашай перадачы пачнем з сустрэчы з нашай госцяй, а будзе ёй мастачка Наталля Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды 2026. Мастачка разам з дарослымі дзецьмі вымушана была з'ехаць з Беларусі. Цяпер яна жыве ў Польшчы, а як жывецца ў замежжы, паразмаўляе з ёю Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадарыня Наталля, наколькі мне вядома, зараз вы прымаеце ўдзел у мастацкім пленэры.
4: Зараз знаходжуся ў доме творцаў на мастацкай рэзідэнцыі. Малюю карціны супольна з іншымі мастакамі.
3: Галоўная тэма мастацкай рэзідэнцыі, і ці, як па-беларуску кажуць, пленэру.
4: Мастацкая рэзідэнцыя, яна ўключае пленэр. Так, тэма рэгістры памяці.
3: Што ўключаюць у сябе гэтыя рэгістры памяці?
4: В регистре памяти это то, что вы памятаете из своего життя, что является регистрами. Например, то место, где ты народился, спадщина, какие-то вспоминки батьковские, фотоздымки старые. Все, что навевает память о минулом, о родине. Главное, как вы переживаете вот это выгнание, у Польши, и у нас такие не только с Польши есть, как это отбивается на памяти.
3: Сколько мы часу находились там?
4: С 10 жнивня по 30 жнивня, вот этот период, мы там малявали, створали картины.
3: Сколько вы картин намалявали за час нахождения в мастацкой резиденции?
4: За этот час, 8-3 дни, я намалявала 6 картин.
3: Это вельми шмат. А темы ваших картин какие?
4: Основная картина 90 на 90, самая великая и самая, вот я лечу, что удалась, это мой родный куточек. Это пейзаж, это краевид моего детства. Вот это поле житневое, далее лес, плод, який уже поломался, и груша-дичка. Вот это самый такие из детства запоминальный такой образ моей вёски, моей родной хаты. И моя хаточка плыве здесь в облоках.
3: Ось. А плывы сами?
4: С Кольницкого района.
3: На какую тему еще вы написали картины у мастерской резиденции?
4: Я все
3: за это 20 дён.
4: Я все картины написала поводле своей памяти об родном крае, об родных мясцінах, назву моей вёсочки. И, до речи, мои картины, и там вот радки из моих вершов. Край мой белый, червоний вышитый, и крыж на крыж, и тень на тень. Моя родная вёсочка тихо плыви. А картина, ну, просто мои верши. Это в одном выдании будет и сборник, и каталог моих картин, которые написаны в основном уже тут, в Гнанне. Вельми дорогий друг, але сбор. Амаль увесь закрыты.
3: И кольки вам допомогли, с якой сумой?
4: Первый сбор был на Жуссе. Ну, там собрали 1300 злотых. Плюс тут на Гронце уже за узнагороды. Донаты. А я узнагороду досылаю, что им задонатил. Якую сумму я на эту сумму свои вырабы досылаю. Навод кто-то мне замовил задонатил. Картина будет. Я человек досылаю свой твор мастацкий, але еще не ведаю кому.
3: Это и справа пошла лепей. На партнерских.
4: Так, относительно. Люди любят, когда они за некие ахвервания отрымывают себе некий подарунок, сюрприз, узнагороду. Это спрацовывает.
3: Так, как будет называться сборник ваш?
4: Сборник будет называться «Три кропли». Описание можно найти на моей сторонке, как Наталка Фоя, это мой поэтичный псевдоним. И он будет на вокладце. А вокладку малявала моя дочка.
3: А редактор кто?
4: Я веду видавца «Розум Медиа». Видавец «Розум Медиа». Наши белорусские видавцы. Все они тут. І ось з третьої попитки сходився господар Павел, і ми працювали над цим зборником з соковіка по жнівень місяць. Редактували, вставляли роздинки якісні, картину, коректировали, поправляли.
2: Побок редагували.
4: Редагували.
2: Скільки накладе кошт?
4: Кошт, докладно, не ведаю. Це ще закриється збор, і завтра дошлюються всі сродки, то будемо ведати, скільки коштує, ну, десь коля 100 оплати. 200 особників. Тому що, а мальчик, що закритий збор, там залишилося некілька сотень євро. Годом у євро перелічується. І за, наприклад, донат 10 євро, картинка флористика, свічка саморобна. Я ліпі вам почитаю вірш, який на цю картину.
2: Ви самі написали?
4: І я видаю книжку, і вона вже зараз буде виходити. Книжка «Три кроплі» з виявами моїх картин. Там виходить 30 картин, 8. Сьогодні закінчується збор, до речі. А на книгу амаль що сродки зібрані. Так що я вельми щаслива і вельми радісна, що книжка удасться і вийде, і побачить світ. І я змогу реалізувати свою мару життя моєго, видати зборник віршів, які я писала у протягу 35 років. З 90-го року я почала писати вірші по-білоруську. Я не так рано, як в дитинстві, кажуть, пишуть діти вже з дитинства. Я перший вірш написала на весілля мого брата, мені було 19 років. Я думаю, я написала по-російську, там, пожидання, це мій був любимий брат. Ось. А потім я зустріла білоруськомовних таких сябрів добрих в Гомелі, і вони мені сказали, Наталі, пиши по-білоруську.
2: І все. Але ж в Гомельській області говорять по-білоруську в основному. Це ж
4: так. А Гомель там? Так, по-білоруську. Моя мама співала білоруські пісні народні. Ось я виросла на цих білоруських піснях, на маміних. Це все в пам'яті. Чоловік становиться старий, чим має більше зросту, тим він більше спомінає своє дитинство. Навіть коли я зразила вигнання вже 5 років, і мені сніться моя вёска, моя хата, я там знаходжуся, і у хаті блакитная подлога.
2: Насамперед блакитная?
4: Ні, ну насамперед ж не блакитная подлога. І на кольору такого рыжого. А ось вона блакитна і як шкло.
2: Это вам так?
4: Это мне сніться так.
2: А Олеж, а вашу вёску не отселяли?
4: Ні, я не оцілена. Вона 10-80 кілометрів від Чорнобильської станції.
3: Вернемося до вашої книги. Скільки сторінок вона складає?
4: Книжка складає 196 сторінок, плюс 30 картин моїх, які я в основному написала вже тут, у Польщі. Ось. І я присвятила усі ці теми в своїй рідній вісці. Між хвойових лісів і купістих болот, де шептав шухостєблем високий чарот, ляпадгаю старого у тінь хмизняков, я вертаюся у золок пропущених снов, там на милой і теплій частинці землі, моя родная вёсочка, тихо пливі, про себе дорогі вспомин берегу, твої стрехи у думках своїх стерегу, де моє шаломливо дзяцінство пройшло, туманами удалеч, як нит проплыло. Ветлый вобраз промниста у души оживая, и с устречи с тобою чакая, чакая, улюбленного гомону житних полев, узычливой спагади наслухаться удоволь, ты, напевно, на счастье искрышься подковой и основой удячного слова. Там хатинка плыве, небы хмар полношей, як наказ по житті, вспомін лягчі. У 91-му році написано в цей гаш.
2: Та ще молодой були. Скільки, до речі, вам годів?
4: Я вже давно на пенсії, 10 років. Мені 65 плюс літь. І мені вибрали лауреатки премії.
3: «Голос свободи» відома уже про цю премію для заслужених людей 65+. Віншую вас.
4: Я ще хочу коротенько про Полесся. Ти ж народилася на Полесі. Поэтому ось у 92-му дзе так само такий вірш народився. Ласкавое Полесся, житнёвые полі, душа у поднебесе, а руки до земли. Так милогучной песней, что дённою моли, душу о поднебесе, о голосе земли.
3: Скажите, Наталя, а где вы жили до отъезда у Польщу? В какой местовости?
4: Я выехала в Нячвіжу, там покинули кватеру, забрали кошку. Я и два сыны. Дітей троє, дочка і два сини. Сини за мною, дочка особливо, але ми всі разом.
2: У якому році ви приїхали у Польщу?
4: 2021. От ровно 5 років. Вспомнилося у жнівні, 24-му виїхали. 5 років пройшло.
2: А якої причині вам прийшлося взяти кота, забрати дітей і рушити у чужі землі?
4: Відома активістка, вона свіжу, збирала різні подписи. І, ну, і забрали просто, ну, просто з участка. За мітинг я там виступила, я там підрихтувала таку промову. І за мною вже сочили, і на виборах ми просто забрали на участок на 10 суток. З 9 по 19. А до этого я еще была. В 14-м году меня посадили за плакат «Не путинской войне с Украиной» трое суток. Потом на Кресино еще побывала 7 суток.
2: Потом в 20-м?
4: Нет, это еще в 17-м. В 20-м еще раз была в ЭЧУ, але уже была в листопаде, с листопада по снежень, там промежуток. До нас уже приходили там, на працу с папкой, все, сочили, ходили, брукалися. Ми особи її квартири не пускали, рікали і затримали сина. Ось день, коли був завіз Вітольда Шурок, мій син з сябром вийшли і забрали. Ось. І після 15 суток до нас приходили додому, питалися сусідів, де ми. Ми просто в домофон не чиняли звіри. Ми вже відомо було, я бачила в окно, як там сидить семінціант, або стоїть машина під балконом. Коли виносила сміття, під'їхала машина, каже, жінщина, що? Я кажу, я сміття виношу. А що, не можна? Кажу, у нас комендантський час. Собрайте, поехали. Вот, ну, их колеси еще меня заберут, а сын был на сутках, то застанется кошка над ним. И вот съехали, потому что, ну, репрессии. Мы поехали у жнивни, думали, вернемся после Нового года, все скончится, перемога будет, будет стены лунать на всех слупах, на всех домах, в иконкамах, я вот пошила стяг. Кажу, я его повешу на гор із полком. А стяги забрали при вопшику, коли сина затримали, вони вже пішли з вопшиком, привели понятих, забрали 5 стягів від великого до маленького. Ми зараз маємо, що життя не буде. А ще, до речі, коли стіла пошній раз, і сам начальник лічу, каже, вам місце. Не дадуть життя, просто не дадуть. А з моїм здоров'ям вже, якби, і все, і надокучило вже їм штрафи платити постійно, то за сину, то за себе. А що платити з моєї пенсії?
2: Як вам вдалося по Польщі прижитися?
4: Я не сижу, ставши руки, не депресую, мене не могли депресувати. У мене була майстерня, ми прожили 5 років на одній квартирі, я зробила собі майстерню на подташку.
2: У Польщі?
4: У Польщі, звісно. Там, где мы жили. Зараз мы переехали, просто я не ведаю, я буду малевать. Ну, приезжат на резиденцию, буду тут малевать. Тызень поживу, намалюю 3 картины, поеду. Живу под Краковом. Так что можно кататься. До Варшавы спокойно. Не мог ли упадать в депрессию?
2: Коли изменятся обставины, вы вернетесь в Беларусь?
4: Дай Боже. Как вернуться?
3: Дякую щиро за разнову с подарами, Наталья. Нехай ваши мары исполнятся.
0: Гость рации.

0: майже намагаються нас обстрілювати.
1: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
2: Рассажи та рассела жонкам.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 2 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Х'юга Монтенегра з ягоним оркестром, Біллі Престон разом з Red Hot Chili Peppers, а так само колективи The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Toto, Simply Red, Fear Factory, The B2. Мусить отриматися доволі цікаво, тому долучайтеся. 2 вересня 1925-го народился Х'юга Монтенегра, американский дирижер, аранжировщик и композитор саундтреков до фильмов. Наибольш відомий как автор перекладания музыки для так званых спагетти-вестернов. Працы Монтенегра мели вырашальное значение и оказали уплыв на будущее поколение музыков, давши штуршок до працы над музыкой у стилях ретро и футуризм с выкористанием синтезатора Moog и допомогли поднять его популярность. Бадай самым ведомым твором Х'юга Монтенегра является ягоная версія основної теми до фільма Серджо Леоне «Добрий, дренний, злий», першопочатково написаний Енія Мариконе. Гетая апрацовка зайняла друге місце у чарті Billboard Hot 100, третє місце у канадським чарті і провела 4 тижні на верхній позиції британського чарта у 68-м році.

0: і треба було проголосувати, щоб він був у президіумі. Тільки 100 чоловік підтримали, остатні супроць. Вони кінчатково мозги не втратили. І тут же починається дискусія. Я одразу це спиняю, ніякої дискусії. Стяг прийняли, поставили у нас, пішли далі. Ми поставили питання об зняття Зименцея. Врешті-решт це вдалося зробити. Поставили питання об компартії. Пішов на трибуну Малафеєв, секретар ЦК, перший, який підтримав ГКЧП. Його согнали з трибуни, не дали йому виступити. Комуністи побачили, що все, їхнього Бога согнали з трибуни, він нічого не значить. І куди їм діться? Вони вже натовп. Це була велика справа. При тим, де його ніхто не докранувся. Ну, ми це відали, не докрануться. І повстало питання об Зименцею. І вони здали Зименцею. Після перепинка Зименцей почав казати, що він там скапу на мості складає, все, ну, проголосували, його зняли. Поставили тоді Шушкевича. Тоді питання об компартії зникло. Тоді виступає Малафеєв, товариші, ми вирішили вийти з КПСС. І була дискусія, куди діться комуністам? Нарешті один з їх, дуже мудрий, сказав, що треба часово припинити. І таким чином їхніми голосами заборонили компартію, а заодно і ВЛКСМ, і комсомол. А там у Верховному Совєті такий лябецький був, комсомолець. Заборонили, і от тоді вже повстало питання об незалежності. І от тут многі почали перебігати на наш бок. Ковальонок, генерал.
1: Чи чекали ви такої підтримки? 256 голосів. Що найбільше повпливало на вагання депутатів?
0: Ми ніякої підтримки від них не чекали. Це були наші вороги, які хотіли нас знищити, пух-пух зробити. Закритовані вагони вже пригнали на товарну станцію. 250 тисяч наручників було заказано. І вони рихтувалися. І це серйозно було. Некоторі наші депутати прийшли перший день путча, узяли з собою зубну пасту, шкарпетки і все, вже в турму готові були. Це не жарти були. Це люди, кажуть, на криві виховані. Наша задача була їх примусити це робити. Не полохати, примусити, сказати, ви, коли ви це не зробите, вам буде кінці, вам буде горе, робіть це. Це говорилося другими словами. Уявіть собі ситуацію. Стояв народ на площі, некілька десятків тисяч. Що ми говоримо? Прийняти рішення об трансляції сесії на площі Незалежності. І по динаміках усі чули, що відбувається на сесії. Все, прийняли, проголосували. Куди вони дінуться? Далі, дати можливість представнику народу виступити у Верховному Совєті. Там представник профсоюзу свободно виступав. Йому дали слово, і він виступив. І вони робили вже те, що ми казали. Потім на наш бок перебігло некілька комуністів. Був такий Євген Глушкевич, хороший чоловік. Він був номенклатурщик з Вітебської, він високі посади займав у комуністичній ієрархії. Але він такий, якби трошки націонал-комуніст за Білорусь, був розумний чоловік. І він перебіг на наш бок, почав виступати за нас і каже, що товариші комуністи, але ви це от не зробите, на площі утворилася Національна гвардія, 300 чоловік. Коли це не буде, ми покличемо їх сюди, і тоді піняйте на себе. Справді створена була. Спочатку 300, потім 1000 чоловік створили. Но нам треба не бунт робити, а каб яни проголосували. Тому їх страшили акуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, що послухайте, треба так і так, ви не прави, это то, хоч це резка була розмова, але особисто нельга було їх задівати, вони повинні були проголосувати. Вот такая была тактика, и это удавалось.
2: Генерал Ковальонок выходит и каже, депутат Ковальонок выступать будет, оппозиция.
0: Я, конечно, оппозиция николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетает, это хитрый был человек, прилетает до нас в оппозицию, до фронта. И начинаю говорить, ну, товарищи, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
2: Сразу тут и Ковальонок уже все. Это еще сказал, Франшес, не можно это робить, вы что, мы вас поддержим, оставайте.
0: Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А этот премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министр, и проект показал мне, когда я одобрил, і зачитав.
1: Значить, опозицію поважали, і вони ж бачили, що розумні хлопці, з якими треба лічитися.
0: Справді, повазі. Я не нас ненавиділи.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
3: Устуды на вирусы это ДРК.
2: 1652 день войны. Керовник Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтовцы России до мобилизации после выборов у Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацовництва в Бишкеку. Ранее украинская выведка поведомила, что российский генеральный штаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации по мере 600 тысяч человек у 26-27 годах по 300 тысяч что год. І вони плянуються у першу чергу для поповнення підрозділінняў, які воюють супраць України, і нових військових часток. У російськім громадстві росте занепокоєність магчымай другой хвалі мобілізації, сцверджає експерт програми російських і білоруських студіїв Ради знешній політики «Українська призма» Антон Аксентюк. У якості доказу він проводить рекордну узрослую колькість громадян у Росії, які виїжджають з її, наприклад, у Грузію.
4: Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
2: Причому гэтая занепакоенасць расейцаў бачная па абсалютна праўладнай сацыялогіі. Парадку 57% апытаных выказваюць трывогу датычна ўнутранай і знешняй палітыкі Расіі, пры гэтым ніякіх пратэстных настрояў у расійскім грамадстве не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
2: Ад расійцаў такой сітуацыі варта чакаць яшчэ большага павелічэння колькасці тых, хто будзе выязджаць са сваёй краіны, мяркуе Аксентюк. Репресію в Беларусі редакторку державного видавецтва Світлану Дяудєру осудили за нібито содійничання екстремістської діяльності. Вирок виніс Менський городський суд, присудили хатню хімію. Світлані 33 роки, яна мянчанка, працювала у видавецтві едукації і виховання. Поза працею шмат уваги віддавала волонтерству, займалася живёлами. Інцидент у небі. Пасажирський самоліт «Льот», який летів з Вільню у Варшаву, 1 вересня ненадовго увійшов у повітряну простору Білорусі праз умови надвор'я. Про гэта выданню мост паведамілі ў польскай авіакампаніі. Па маршруце палёту фармаваўся моцны навальнічны фронт. Дзеля забеспячэння бяспекі камандзір паветранага судна па ўзгадненні з дыспетчарскай службай у Вільні папрасіў скарэктаваць курс і атрымаў на гэта дазвол. Затым самалёт перайшоў пад кіраванне польскай раённай дыспетчарскай службы. У авіакампаніі дадалі, што лёт не выконвае рэйсы з выкарыстаннем паветранай прасторы Беларусі, а 1 верасня апынуўся самалёт над Гродзенской области только на несколько десятков секунд. Нагадаю, что в травне 21-го года Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям с краин Евразвязу позбегать полетов през Беларусь. Такое решение было принято после промысловой посадки у Менску самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борте. Однако правила допускают такие пролет при непредбаченных обставинах. З життя діаспори 8 вересня у Варшаві на пляцы Замковым беларусы будуць адзначаць Дзень вайсковай славы. Ён традыцыйна прымеркаваны да ўгодка варшанскія бітвы 1514 году, адной з самых слаўных перамогаў над Масквой у сумеснай ваеннай гісторыі беларусаў, літоўцаў, палякаў і украінцаў. Гэты трыумф дэманструе сілу духу, тактычны геній і адзінства перад тварам знешняй пагрозы, гаворыць арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчук.
5: Удалося спинити на стагоддзе експансію Москви на Захад. Ми пам'ятаємо і про наші перемоги, і про наші ахвяри. Зараз білоруський народ в катастрофічній ситуації. Тому я запрошаю всіх, каб ми разом все-таки показали, що Білорусь вирветься з подмосковської неволі. І наша історія нам мусить допомогти. Тому до зустрічі в Варшаві 8 вересня о 18:30 на пляці Замковому. На дні беларускай вайсковай славы.
2: Паводле Сючыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Дорогое восеньское надворье сегодня в нашем помежном регионе за высокой облачностью. Иди мягкий переход от лета до осени. Местами дожди могут сбираться сегодня в нашем помежном регионе. Алекс, как информует нас синоптики, абсолютно незначная. Температура по ветру зараз плюс 19 у Лиде, 20 у Харудне, 21 у Белостока, Волковыску, Дыхайновцы, 23 зараз у Берости, у Кубрине, 23 у Пинску. Заходний первый ветер до порыва до 12 метров. За секунду завтра ветер навод еще больше взмазнится. Относно стабильный атмосферный тиск у межах нормы, але с тенденцией до понижения.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
7: День с Рацией.
6: Дорог за Богу, все раду, широ вас ведаю на кале белорусской радио рация, да и запрошую на дзюный информационно-музычный эфир разом с белорусским радио рация. Напереди повитаем с вами гостя меж иншим погутором про заявы, которые прогучали в рамках Шанхайской организации супрацовництва, да и так само трошки про американские обещания вызволить политвязню. Гряды иншие темы на нашей хвале напереди обязательно прогучать.

0: Гость рації.
1: Ну і так само далі працює за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Я вітаю нашого гостя, це політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Господар Олександр, до самого початку давайте ось такими ураженнями агульними обміняємося. Чи не здається вам, що достатково такий політичний осінський сезон розпочався, покільки багато, усе більше інформації, що Коулені у забаві може приїхати у Білорусь, а ми чекаємо от його добрих новинок, як звичайно, бо вже така практика є, як він поїде у Білорусь, то обов'язково проходить добрі новини. І відбувся саміт Шанхайської організації, так само важлива подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн того регіону. Здається, ось некий такий осінський ворушняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
2: Ну так, так, починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гети сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай, організації супрацовництва. Гэтыя сюжэты паміж сабой звязаны, як не дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу, а там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, што гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якіх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
1: На Грамшоса хотів би, каб ми зараз припинилися, покольки відеться там потрунювали лідери один над одним, троху гучало гэтага. Прем'єр-міністр Індії ніяк так намікнув Путіну, керівнику Росії, що, може, варто вже зав'язувати справді виказування Олександра Лукашенка. Якое ось таке політичне агульне ураження після гэтага шосу у вас складається? Здається, Олександр Лукашенко говорив там найбільше, причому таких не завсюди приємних речей для інших керівників, ну, наприклад, винуваті у їх, що не бы там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
2: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоны стиль. Ён там у своїй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго ў прынцыпе ставяцца дастаткова паблажліва, і я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось сама організація, сама Шанхайська організація супраці, яна доволі така друзлая, і там мало що можна зробити, тому що під одним дахом держави зусім різні. Китай комуністичний, Індія, можна сказати, демократична країна. Поміж собою, до речі, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль што конфліктують поміж собою. Іран так само, м'яко кажучи, своєособливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, і думаць, што нейкая агульная моцная платформа будзе, нейкая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца. Мне здаецца, что он начинает чувать себя как на неких селекторных нарадах и забывается, кто перед ним, начиная как неких там губернаторов своих и инших подначаленных отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают как облупленного. Так что, по великим рахункам, уражение от этого саммиту, ну, собрались поговорили черговый раз, але некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам гэты шматполярный свет, и он потребен Лукашенко найперш не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а каб лепи было маневровать. И он же крутится так, как и от России не надо залежить. Вось небыто Россия партнер по тем самым ШАС, а там же у межах этой организации Лукашенко спробуя Китай выкористовывать как некую противагу великой вось этой залежности от России. Разом с тем, как мы уже вось почали с этой гуторку, он не покидая заходний вектор. Трошки посварился там на Штаты, але тримая в голове встречу с Коулом, бо ему этот трек вельми потребный, вельми выгодный.
1: Господар Александр, вось в этом контексте так само комментарий, може некие коротенькие, покольки мне зайца отказ видовочны, а яны ж там навод говорили, что ШАС може заменить у вугле Организацию Объединенных Наций и Раду Безпеки Организации Объединенных Наций, что нібито треба больше брать инициативу в свои руки, и можно навод вось тую организацию у Нью-Йорку заменить и по-своему там неяк вырашать питання. Но мне здається, это такая перспектива абсолютно, ну абсолютно трошки дивная навод, як это. Хтось у моєму ефірі сказав, що это такая неподрихтованная заява.
2: Ну так, тому що это абсолютно розные структури. У ШАС, нагадаю, 10 країн уваходять, а Організація Об'єднаних Націй фактично всі держави світу об'єднує. Інша річ, що сьогодні ААН – це структура, яка саправди слабая, у неї так само нема механізмів, ніяких вагарів для того, щоб активно уздейничать на процессы, какие отбываются у свете. Але, безумовно, ШАС ни в каком разе не заменить Организацию Объединенных Наций. Это такие не надто подрихтованный экспромт, я сгодный.
1: Перейся, тут вось, калі я аналізую ситуацію, гляжу, вельмі цікавая ситуація політична, што ў нашу риторику вернулося гэта слово «шматвекторнасць». Паколькі да 20-го года трошечки былі гэта лавірвання, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвекторнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх таких грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспективи 2026 года, мені здається, гэта ідея беларускай шматвекторності, ну, абсолютно не бачна її перспектива ніде, бо усе мости ўжо паабрубалі.
2: Некі час тому здавалося, що саправды ўсё глуха на заходнім векторі. Што тычыцца іншых векторів, то тут пэўныя поспіхи ёсць. Вось я ўжо сказав, што развіваецца гандаль з Китаем, не толькі гандаль, технологічная супраца, нават узброєнні ті ці інші Беларусь створає з китайською допомогою, то бок тут уже не сходиться світ кліном на Росії. І в певній ступені можна казати про те, що Китай стараннями Мінська становиться ще одним таким центром сили, який трошки допомагає балансувати російський вплив, російське домінування у білоруській політиці і економіці так само. А ось коли вертатися до заходнього вектору, тут Лукашенко не чакана з приходом Трампа до влади отримав такий царський подарунок, тому що Трамп, скажем так, своеособливый вельми лидер, у его аллергии на диктаторов нема, и он там и с Кимом полночно-корейским хочет сустракаться, и он и с товарищем Си готовы контактовать. Тому Лукашенко так само нечем ему приглянулся, и вот теперь тримается за эту удачу, которую он споймал за хвост. И мы бачим, что это имкнение до великой угоды, так званой, и оно застается у ободвух боков. Иншая речь, что Лукашенко сподевался с допомогой Трампа еще и протиснуть Европу. Тут самый такий яскравый пример – это калий. Американцы сняли из его санкции, але еще одно – транспортовать его самым выгодным шляхом по разлитию Литовскую Клайпеду, чи там праз Латвію, в свой час праз Вентспілс, наприклад, так само транспортувався белорусский калий. Сегодня такой махчимости нема, потому что дейничают европейские санкции, дейничают национальные санкции той самой Литвы. Мы ведаем, что Державный департамент США рассылал листы у Вільню, Варшаву, Київ з просьбою розглядіть можливість транзиту білоруського калію, але політики гетих країн, керівництво гетих країн або ввогулі не відреагувало, або відреагувало відмовно. І тут варто сказати, що поки йде війна в Україні, а більше санкцій на Росію і на Білорусь менавіта накладено з гетої нагоди, то сподіватися на те, що Європа змінить свою лінію, вельми тяжко. І тут питання в тим, наскільки Штати можуть натиснути на той же Євразв'яз. Він останнім часом демонструє так само характер, він на себе взяв у значній ступені клопот допомоги Україні у введенні війни. І таким чином не факт, що, ви ж ведаєте, це уявлення білоруського керівництва, вони дочиненню в західнім світі на свій копил примирають. Як тут батько загадав, і ще беруть под козырок. Я не думаю, что и в заходнем свете, вот Трамп загадал, и все взяли под козырок. Как мы бачим, там еще ж таки политика более складанная. Хотя Штаты могут натиснуть на ту же Литву. Для Литвы вельми деликатное питание – это присутность войсков американских, у приватности на их территории. Это певная гарантия от нападу сбоку России. Тому тут махчимый тиск, махчимый некие измены ситуации. Але снова же я вернусь до своей головной тезы. Покуль идет война, я думаю, что Европа будет триматься твердой позиции санкционного тиску на Беларусь, как на краину соагрессора.
1: Гость рации. Ну, так підсумовує наш суразмовця, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський. Цікаво свідчить про зміни політики. Ні, хоч ці перемови з американцями ідуть, улади у Мінську далі тримають високий уровень репресивної своєї політики.
0: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

0: повинен підтримати Європарламент, після рішення офіційно підпишуть, опублікують, і воно зможе вступити у силу. Інфляція у Польщі у жнівні виросла більш, чим чакалася. Паводле попередньої оцінки головного статистичного управління, жихари заплатили за споживецькі товари і послуги на 3,4% більш, чим годом раней. При гэтым темпи росту польської економіки паскараються. У другім кварталі ВУП у Польщі павялічився на 3,9% год до года. У першому кварталі польська економіка виросла на 3,5%. Середня курси валют у Польщі – доляр 3 злоте 74 гроші, євро 4 злоте 33 гроші. У Нацбанку Білорусі – доляр 3 рублі 6 копеек, євро 3 рублі 55 копеек, 10 польських злотих – 8 рублів 19 копеек. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

І реклама про 4 хвилини у нашому ефірі. Навіть там такі теми. У Білостоку будеться відновлення партії БХДМ. Про гетам напереді подробізні. Ну і так само суд признав екстремістським тік-ток праволадного блогера. Ці то помилилися, ці може адмислово так зробили, що там здарилося між іншим. Я нагадаю, що це інша тема. Подробізні прокучаться обов'язково у нашому ефірі на початку наступної години у новинах. Білоруське радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересі, Біле Подрязки, де так само у Тернеці. Рація.кум, но це другий день вересня, середа сьогодні.

0: затоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Таксама далі беларускія гісторыі ў нашым эфіры гучаць, а дакладней пагутарым з вамі разам пра мастацтва ў нашым штодзённым жыцці. З намі мастачка Наталля Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026. Разам з дарослымі дзецьмі яна вымушаная была з'ехаць з Беларусі за сваёй актыўнай пазіцыі. Цяпер жыве ў Польшы, гутарым пра творчасць ды арганізацыю жыцця.
3: Зараз знаходжуся ў доме творцаў. На мастацкай рэзідэнцыі малюю карціны супольна з іншымі мастакамі.
4: Галоўная тэма мастацкай рэзідэнцыі, ці як па-беларуску кажуць, пленэру.
3: Мастацкая рэзідэнцыя ўключае пленэр. Так. Тэма рэгістры памяці.
4: Што ўключаюць у сябе гэтыя рэгістры памяці?
3: Рэгістры памяці гэта тое, што вы памятаеце свайго жыцця, што з'яўляецца рэгістрамі. Напрыклад, тое месца, дзе ты нарадзіўся, спадчына, якісь успаміны бацькоўскія, фотаздымкі старыя. Усё, што навівае памяць аб мінулым, вось, аб радзіме. Галоўнае, як мы перажываеце ўсё гэта выгнанне у Польшы, і мастакі не толькі з Польшы ёсць, як гэта адбіваецца на памяці.
4: Колькі мы часу знаходзіліся там?
3: З 10 жніўня па 30 жніўня, вось гэты перыяд, мы там малявалі, стваралі карціны.
4: Колькі вы карцін намалявалі за час знаходжання ў мастацкай рэзідэнцыі?
3: За гэты час, вось 3 тыдні, я намалявала 6 карцін.
4: Гэта вельмі шмат. А тэмы вашых карцін якія?
3: Асноўная карціна 90 на 90, самая вялікая і самая... А вось я лічу, што удалася. Гэта мой родны куточак. Гэта пейзаж, гэта краявід майго дзяцінства. Вось гэта поле жытнёвае, далей лес, плот, які ўжо паламаўся, і груша-дзічка. Вось гэта самы такі з дзяцінства запамінальны такі вобраз маёй вёскі, маёй роднай хаты. І мая хатачка плыве дзесь у блоках.
4: Ось. А вы самі?
3: З Кузнецкага района.
4: На якую тэму яшчэ вы напісалі карціны ў мастацкай рэзідэнцыі?
3: Я ўсі
4: за гэтыя 20 дзён.
3: Я ўсі карціны напісала паводле сваёй памяці аб родным краі, аб родным мясцінах, назву маёй вёсачкі. І, дарэчы, мае карціны, і там вось радкі з маіх вершаў. Край мой белы, чырвані, вышыты, і крыж на крыж, і цень на цень. Моя родная вёсачка ціха плыве, а карціна наўпрост маёй вершы. Гэта в адном выданні будзе і зборнік, і каталог маіх карцін, які напісаны ў асноўным ўжо тут, у выгнанні. Вельмі дарагі друк, але збор амаль увесь закрыты.
4: І колькі вам дапамаглі, з якой сумай?
3: Першы збор быў на зжусцы, ну, там сабралі 1300 злотых, плюс тут на гронцы. Вже за узнагороди. Донати, а я узнагороду досилаю, щоб Штин задонатив, яку суму я на яку суму свої вироби досилаю. Навіть хтось мені замовив задонатив. Картина буде, я чоловік досилаю свій твор мистецький, але я ще не відаю кому.
4: І справа пішла лепій. На партнерських
3: так, относин. Люди любять, коли вони за ніякі ахвірування отримують собі який подарунок, сюрприз, узнагороду. Это спрацовывае.
4: Так, як будзе называцца зборнік ваш?
3: Зборнік будзе называцца «Тры кроплі». Апісанне можна знайсці на маёй старонцы, як Наталка Фоя, тому паэтычны псевданім, і ён будзе на вокладцы. А вокладку малявала моя дачка.
4: А редактор хто?
3: Я ведаю выдаўца «Розум Медіа», выдавецтва «Розум Медіа», нашы беларускія выдавцы. Все яны тут. І вось з третьей попытки сходився спадар Пава, і ми працювали над цим зборником з сакавіка по жнівень місяць. Редактировали, вставляли роздинки якісні, картину, коректировали, поправляли.
4: Побок редагували.
3: Редагували.
4: Кольки наклади кошт?
3: Кошт, докладно, не ведаю. Це ще закриється збор, і завтра дошлюся всі сродки, то будемо ведати, кольки коштує, ну, десь каля 100 аплоты, 200 асобнікаў. Таму што, амаль што закрыты збор, там засталося некалькі сотень евро. годом у евро перелічується. І за, наприклад, донат 10 євро, картинка флористика, свічка саморобна. Я лепіше вам почитаю вірш, який на цю картину.
4: Ви самі написали?
3: І я видаю книжку, і вона вже зараз буде виходити. Книжка «Три кроплі» з виявами моїх картин. Там виходить 30 картин, 8. Сьогодні закінчується збір, до речі. А на книгу амаль що сродки зібрані. Так що я вельми щаслива і вельми радісна, що книжка удасться і вийде, і побачить світ. І я змогу реалізувати свою мару життя моєго, видати збірник віршів, які я писала у протягу 35 років. З 90-го року я почала писати вірші по-білоруську. Я не так рано, як в дитинстві, кажуть, пишуть діти вже з дитинства. Я перший вірш написала на весілля мого брата, мені було 19 років. Відомо, я написала по-російську, там, пожидання, це мій був любимий брат. Ось. А потім я зустріла білоруськомовних таких сябров добрих в Гомелі, і вони мені сказали, Наталі, пиши по-білоруську.
4: І все. Але ж в Гомельській області говорять по-білоруську в основному. Це ж
3: так. А Гомель сам? Так, по-білоруську. Моя мама співала білоруські пісні народні. Ось я виросла на цих білоруських піснях, на маміних. Це все в пам'яті. Чоловік становиться старий, чим має більше зросту, тим він більше вспоминає своє дитинство. Навіть коли я зразу в вигнанні вже 5 років, і мені сніться моя вёска, моя хата, я там знаходжуся, і у хаті блакитная подлога.
4: Насамрэч блакитная?
3: Ні, ну насамрэч не блакитная подлога. І на кольору такого рыжого. А ось вона блакитна і як шкло.
4: Это вам так?
3: Это мне снится так.
4: А Олеж, а вашу вёску не отселяли?
3: Не, она не отселена. Она 10-80 километров от Чорнобыльской станции.
4: Вернемся до вашей книги. Сколько сторонок она складает?
3: Книжка складает 196 сторонок. Плюс 30 картин моих, которые я в основном написала уже тут, у Польщі. Ось, і я присвятила усі ці теми в своїй рідній вісці. Між хвойових лісів і купістих болот, де шептав шухостєблем високий чарот, ляпадгаю старого у тінь хмизняков, я вертаюся у золок пропущених снов, там на милой і теплій частинці землі, моя рідна вісочка, тихо пливі. Про себе, дорогі, вспомин берегу, твої стрехи у думках своїх стерегу, де моє шаломливе дитинство пройшло, туманами удалеч, як нит проплило. Ветлий в образ промніста у душі оживає, і зустрічі з тобою чекає, чекає. Улюбленого гомону житніх польов, у зичливій спогаді наслухаться удоволь, ти, напевно, на щастя іскришся подковой. І основою удячного слова. Там хатинка пливе, ніби хмар повношей. Як наказ по житті, ну, спомін лягчі. У 91-му році написано в цей гаш.
4: Та ще молодой були. Скільки, до речі, вам годів?
3: Я вже давно на пенсії, 10 років. Мені 65 плюс літь. І мені вибрали лауреатки премії.
4: «Голос свободи» відома уже про цю премію для заслужених людей 65+. Віншую вас.
3: І ще хочу коротенько про Полесся. Ти ж народилася на Полесі. Поэтому ось у 92-му році так само так невежно родився. «Ласкаве Полесся, житньове полі, душа у поднебесі, а руки до землі». Так милогучной песней, что дённою моли душу о поднебесе, о голосе земли.
4: Скажите, Наталя, а где вы жили до отъезда в Польшу? В какой местности?
3: Я выехала с Нечвежу, там покинули квартиру, забрали кошку. Я и два сына. Дети трое, дочка и два сына. Сыны со мной, дочка особенно, Алина все разом.
4: В каком году вы приехали в Польшу?
3: 2021. От ровно 5 років сповнилося у жнівні, 24-му виїхали. 5 років пройшло.
4: По якій причині вам прийшлося взяти кота, забрати дітей і рушити у чужі землі?
3: Відома активістка, Снежу, збирала різні подписи, і ми забрали просто на участок. За мітинг я там виступила, я там падрыхтавала такім прамову, і за мною ўжо сачылі, і на выбарах мне проста забралі на ўчастак на 10 сутак. З 9 по 19. А да, гэта я ще была. В 14 годзе мене посадили за плакат «Не путинской войне з Україною» трое суток. Потім на Кресіна ще побывала 7 суток.
4: Потім в 20-м?
3: Ні, то ще в 17-м. У 20-м ще раз була в ЕЧУ, але вже була в листопаді, з листопада по снежень, там, проміжуток. До нас вже приходили там, на працю з папкою, все, сочили, ходили, брукалися. Мы особо из квартиры не пускали, рекали, затримали сына. Вось, в день, когда был завез Витольда Шурок, мой сын с сябром вышли и забрали. Вось, и после 15 суток до нас приходили до дому, питались соседи, где мы. Мы просто у домопол не отчиняли двери. Мы уже ведомо было, я бачила в окно, как там сидит семенциант, а вот стоит машина под балконом, когда выносила смети. Подъехала машина, кажу же, женщина, что? Я говорю, я смети выношу. А что, не можно? Хожу, у нас комендантский час. Собрайте, поехали. Вот, на моих колесах еще меня заберут, а сын был на сутках, то застанется кошка над ним. И вот, съехали, потому что, ну, репрессии. Мы поехали у жнивни, думали, вернемся после Нового года. Все скончится, перемога будет, будут стены. Лунать на всіх слупах, на всіх домах, виконкамах. Я навіть пошила стяг. Кажу, я його повішу на гор із полком. А стяги забрали при вопшику, коли сина затримали, вони вже пішли з вопшиком, привели понятих, забрали 5 стягів від великого до маленького. Не зрозуміло, що життя не буде. А ще, до речі, коли стіла пошній раз, і сам начальник кричу, каже, вам місці. Не дадуть життя, просто не дадуть. А з моїм здоров'ям вже, якби, і все, і надокучило вже їм штрафи платити постійно, то за сину, то за себе. А що платити з моєї пенсії?
4: Як вам вдалося по Польщі прижитися?
3: Я не сижу, ставши руки, не депресую, мені не могли депресувати. Мені було... майстерня. Мы прожили 5 ходов на одной квартире. Я зробила себе майстерню на подложку.
4: У Польши?
3: У Польши, конечно. Там, где мы жили. Сейчас мы переехали, просто я не ведаю. Я буду малевать. Ну, приезжать на резиденцию, буду тут малевать. Тызень поживу, намалюю 3 картины, поеду. Живу под Краковом. Так что можно кататься. До Варшавы, спокойно. Не мог ли упадать в депрессию?
4: Коли изменятся обставины, вы вернетесь в Беларусь?
3: Дай Боже. Как вернуться?
2: І така ось мара нашої суразмовці, мастачки Наталі Бордак, яка рихтує свою книгу «Три круплі» називається. Її можна буде набити, як і картини Наталі. Працюємо за наш ефір, Беларуська радіорація. Я жадаю вам доброго дня.

Так само ось уже про 4,5 хвилини на війну в нашому ефірі. Там обов'язково такі ось теми. Видверному політв'язню забороніли виріс з Білорусі. На межі зміняються правила електронної черги, які переміни нас чекають. Ми обов'язково довідаємося подробізній неузабаві на початку наступної години. У новинах на хвилях Білоруського радіо РЦ.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Нямецчына перадасць Украіне новыя пакеты супрацьпаветранай абароны. Выдворанаму палітвязню забаранілі выезд з Беларусі. На мяжы змяняюцца правілы электроннай чаргі.
3: У 190 до дарака.
2: 1652 день войны. Нямецчына перадасць Украіне новыя пакеты супрацьпаветранай абароны ўжо ў гэтым месяцы, а Кіеў і Берлін фіналізуюць пагадненне па дронах. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Ён таксама абмеркаваў з нямецкім канцлерам Фрыдрыхам Мерцам расійскую атаку на аэрадром у Лейпцыгу і прапанаваў Нямецчыне украінскі досвед у супрацьдзеянні такім пагрозам. Таксама стала вядома, што ва Украіне будуць уведзеныя два ўзроўні тривога у жовті і червоні. Розміркування погрозу по їх будуть щотидень визначати відповідні структури. Зміни зв'язані з мети боротьби з новою російською тактикою по приміненні безпілотників для знесілення громадянського життя у городах. Базовим для жовтого узровню буде нальот дронів, для червоного – ракетна небезпека. У тим ліку погроза балістичних нападів, а так само масірованої атаки. Для різних узровнів будуть гучати різні сигнали обвістки. Так само повинне допрацювати диференціацію тривогу, каб обвященні тривоги і реагування було менавіта у той частці місцевості, де об'єктивно є погроза. Подчас жовтого узровню у Києві буде працювати зелена галіна метро, так само у столиці України скоротить комендантську годину. Аналогічне рішення буде пропоноване іншим городам. Репресії в Білорусі. Правооборонцю булому політв'язню Владю Лапковичу на його нем'янський адрес прислали постанову суду про заборону виїзду за межу. Гэта пра тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з 7 гадамі зняволення ў сакавіку 23-го году. Між тым, Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэтым разам у яго трапілі старонкі ў тэлеграме расійскіх апазыцыйных палітыкаў Леаніда Волкава і Іллі Яшына. Сярод іншага, ў апошніх паведамленнях палітыкі заклікаюць расейцаў галасаваць супраць прапуцінскай партыі «Єдіная Расія» на выбарах у Дзяржаўную Думу. Ситуація на мяжі. Белмедсервіс змяняє правила реєстрації фізичних особ у системі електронної черги на мяжі. Нове потребування почнуть дійничать з 1 кастрычника. Місце у черзі буде розривуватися тільки на 30 календарних дзён з моменту оплати. За гэтый час необхідно доставити автомобіль чи інший транспорт, позначений у заявці, у зону чекання і завершити онлайн-регістрацію в особистом кабінеті. Так само на протягу 30 дзён після оплати можна буде вернуть гроші, коли поїздка не адбылася. Пры гэтым сродкі не вернуць, калі скончыўся тэрмін дзеяння дамовы, аўтамабіль спазніўся з зоны чакання ў пункт пропуску і рэгістрацыю скасавалі пасля гэтага. Транспарт ужо зарэгістравалі, але чалавек адмовіўся ад паездкі. Умовы дамовы не выканалі па віне замоўцы. Про мастацтва. Мастачка Наталя Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026, рыхтуе да выдання паэтычны зборнік «Тры кроплі». Гэтыя вершы аўтарка пісала цягам 35 гадоў. Разынка кнігі – выявы карцінаў Наталі, падпісаныя вершаванымі радкамі.
4: Там уваходзіць 30 карцін, а на кнігу амаль што сродкі сабраныя, так што я вельмі шчаслівая і вельмі радасная, што книжка удастся и выйди, и побачить свет, и я смогу реализовать свою мару життя моего, увидеть сборник вершев, які я писала на протягу 35 годов. С 90-го года я начала писать верши по-белоруску. Первый верш написала на веселье моего брата, мне было 19 год.
2: Поводле Натальи книга «Три кропли» хутка з'явится у продажи, а картины, якая я написала уже у замежи, так само шакают на аматоров мастацтва. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
5: І так само дарівався у нашому памежному регіоні. Трохи місцями облоки є на небі, ді так само у полночних частках Городинщини ді Белостучини можуть бути невеликі дожди. Температура повітря зараз плюс 19 у Городні, 19, перебачте, зараз у Суліді, 18 у Городні, 20 у Белостоку, ді Волковиську, 21 у Хайновці, 22 у Бірості, 22 у Кубрині, 23 у Пінську. Сьогодні переважає вітер, пориви до 12 метрів за секунду, 1 стабільна атмосферний тиск, як каля норми зараз, але буде поступово далі знижатися. Ну і що там уночі? Температура повітря чекається плюс 11-13, без істотних опадків, де слабий туман.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з Рацією.
5: І наперед так само обов'язково не у забаві у ефірі Білоруська радіо Рація у новій годині. Між іншим, регіональні події, про їх розповідаємо. 98.1 ФМ у Білоруську, де їх Рудня, 99.2 ФМ у Бересель, Білоподляска, і так само в інтернеті rация.com.

0: з рацією.
1: Дорог самошитаю вам доброго настрою. Крий вечором з вами разом сутракаєм на хвалі Білоруського радіо «Рація». Ну, а так само будь уже зараз, полгодина докладно застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Що там сказати про надвор'ю в нашому поміжному регіоні? Можна так достатково лірично його охарактеризувати, що осіді м'які пірохоти, а дрєта до осені. Запоруди трошки, осіді вже більше, де значить, що трошки холодній, де так само хмари на небі, дожди можуть бути, особливо переважно у північній частині Карадінщини. Зараз новость, здається, так. Температура повітря плюс 18 у Лиді до Городні, 20 у Востоку, де Волковиську, 21 у Хайнуці, 22 у Бересті, 23 у Кубрині, 22 у Пінську. Без істотних опадків, де слабо туман. Так учить прогноз на ночь плюс 11-13. Зараз заходній переважає вітер, пориви, де так само атмосфера тиска каля норми, який буде поступово знижатися. 30 вересня завтра сформірують умови надвор'я неустойливі повітряні маси. Поблично з проясненнями вночі місцями, а у день на більшій частині території нашого поміжного регіону можуть пройти короткочасові дожди в особних районах навальниці. Вітер заходній, повньо-заходній умерений, днем місцями паривісти. Температура повітря завтра плюс 22, плюс 20 у п'ятницю, де так само у п'ятницю до суботу. Махчиме дожди, де навальниці.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 3 вересня, четвер. Музей осередок белорусской культуры у Гайнаудзе запрашивает на выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых опошних найважнейших творчих циклов мастака, которые демонструют последовное развитие его живописной мовы и темы. На выставе представлены картины, которые сполучают властивый Радзівонаву магичный реализм, дбайную детализацию и здольность сопоставлять реалістичної форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровують опит сучасності міграції, його особистий творчий шлях. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мастацтва» Білоруського музею у Гайнауці. Вистава буде працювати у музеї осередку білоруської культури у Гайнауці по 10 кастричника. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіть виставу «Сусвітний архів». Це мультисенсорна мастацька інсталяція, метою якої з'являється будіть пам'ять про простору, про матеріальні і нематеріальні аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджей Бакуменка, Хентніцкий і Анджей Філіпович представляють різні способи усприймання реальності праз свої індивідуальні візуальні мови – святло, форму і пігмент. Кожний мастак приносить свій власний погляд – шкло як осяроддзе святла і прозристості, скульптура як форма і вага, а живопіс як колір і емоції. Це не просто супоставлення трьох технік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляшшя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ну, так само зараз у нашому ефірі інформація, де коментарі з України, трошки про настрої. Все хоче завершення війни, але грає подія не така близька, як би нам того хотілося, каже наша наступна соразмовця. Шмат хто зв'язує використання дипстрайку з вікном можливостей для активізації перемовного процесу, каже українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченка.
2: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялася активно використовувати дипстрайки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є. Звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни, бо всі цього дуже хочуть. І, звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не планує зупиняти війну, попри те, що Росія відчуває атаки України. І якось так. Зараз ми маємо новини, що, ймовірно, в Росії готується мобілізація, а це значить, що наступ посилиться. Україна підсилює Донецький напрямок, Донеччину. Будемо сподіватися, що це принесе свої результати. Проте, знову ж, як і від кожного кроку України, всі сподіваються, що він нарешті от-от зупинить війну. Те, на жаль, живемо в жорстоких реаліях.
3: Як думаєте, а ось цей перенос бойових дій на територію Росії змінив саму логіку конфлікту зараз?
2: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю. Ну, тобто, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими, і вони мають, знову ж таки, свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Ну, тобто, тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось пориє в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Ну, їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ. Тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
3: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика боку технологічна за останні місяці?
2: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так. Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являється більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише умовно безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться, і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
3: А як би ми з вами могли оцінити бігучий узровень підтримки західних партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? Чи все ж таки це кризисна ситуація?
2: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги, і ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати. Проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
1: І додаткова інформація такі. Бойові дії в Україні на лінії сутикнення не спиняються, поки виходять у черговий осінський сезон. Це зміни тактики. Забезпечення воєнних ресурсів залишається ключовим фактором впливу на ситуацію. Зараз докладно. 15 хвилин залишається до 18-ї в Білорусі, до 17-ї у Польщі, до 18-ї у Польщі. Ну і так само чергові коментарі у нашому ефірі. Ось літерально, уже зараз.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: 1 вересня у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпрацьовництва пройшли перемови прем'єра Армінії Нікола Пашиняна і президента Росії Владимира Путіна. На зустрічі обмірковували тим ліку можливість сябровства Армінії у Євразв'язі і перспективи виходу країни з Євразійського економічного союзу. Путін серед іншого сказав Пашиняну, що Єреван має якомога хочей визначитися на конт вступлення в Євразв'яз, каб Москва могла зрозуміти, як розвивати відносини далі. Він так само казав про економічні переваги від співпраці з Росією і іншими країнами Євразійського економічного союзу, у які виходить Білорусь. Путін знову закликав армянські влади провести референдум об вступлення країни в Євразв'яз. В отказ Пашинян сказав, що Єреван спеціально прийняв закон об курсі країни на євроінтеграцію, каб не проводити референдум. Поводлі політика, розмови об термінах референдуму цілком недопущальні. Для нас важно, каб у нашій країні були альтернативи. Гэта наше законне право. Але гэта не означає, що ми не задоволені ЄАЕС, хоч там і є проблеми, сказав Пашинян. І он додав, що прийнявши закон об курсі на сябровство у Європейському зв'язі, Армінія не порушила ніяких своїх обов'язань у рамках Євразійського економічного союзу. Як бачимо, Армінія, яка в великій ступені залежна економічно і геополітично від Москви, хоче проводити шматвекторну політику, не ризикуючи цілком відходити від Росії. І відавочно, що це жадання Єревана нічим не подобається Кремлю. Росія уже ввела обмежування на молочні продукти, огородину, садовину, квітки, алкоголь, воду і рибну продукцію з Армінії. Армінія, крім Білорусі, самая залежная від Росії країна. Там стоїть російська воєнна база, Росія приналежить місцевої енергетичної могутності. Але мощний поворот у бок від Росії відбувся після того, як Москва не допомогла Армінії своєму нібито союзнику по воєнному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопив Нагорний Карабах. Нагадаємо, що і Олександр Лукашенко так само фактично погрожав Армінії. 29 травня він ув'язав курс Єревана на зближення з Європейським зв'язом з небезпекою нової війни. Армянам треба бути вельми акуратними, каб, барані Боже, не повторити те, що відбулося в Україні. Бо в Україні все акурат гэтак і починалося. Ви гэта пам'ятаєте. Доволі недвузначно заявив Лукашенко. Після переходу Нагорного Карабаха до Азербайджану, відносини Лукашенки з Пашиняном сапсувалися максимально. Не раз поміж ними відбувалися різні вербальні сутички. Армянський прем'єр навіт заявив, що не наведує Білорусь, покуль йой керує Лукашенка. Так що можна легко прогнозувати, що Лукашенко підтримає любі заходи Москви у дочиненні до Армінії.
0: Політика з Віталем Циганковим.

Таксама зараз ми чекаємо новинок на Білоруське радіо «Раса». Яно у нашому ефірі прогучить обов'язково. Незабаві на протягом наступної години рост курсу доляру у жнівні в Білорусі поставив рекорд. Ось такі новини. Патріарх попросив папу благословити Білорусь. Гэта інша тема на нашій хвалі. Обов'язково наперед на початку наступної години. Ну що ж, такий добрий вечір. Його зустрікаємо з вами разом на хвалі Білоруського радіо «Раса». Слухаємо музыку, ды чакаем навінаў. Яны вось ужо не ў забаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: У Росії почали усталювати оборону вокруг об'єктів критичної інфраструктури. Тихановська зустрілася з білоруськими наставниками у Вільні. На Білосточчині здимуть фільм про режисерку Тамару Саланєвич.
2: У студії з новинами Стась Дадерка.
3: 1652 день війни. Російські війська минулої ночі атакували Одесу. Потерпіли як мінімум 8 чоловік, серед їх 5-годове дитя. Ціллю атаки стала цивільна енергетична інфраструктура. Накануні президент Росії Володимир Путін обвістив, що загадав російським військам нанести масовані удари по об'єктах української енергетики. Путін поскардився, що Україна протягує наносити удари по російським паливно-енергетичному комплексі. Як інформує агенція Унія, у самої Росії не стали чекати наступу холодов і почали усталювати системи оборони від безпілотників вокруг об'єктів критичної інфраструктури. На відповідних фото бачні резервуари для заховування палива у Московській області, обсталювані оховними конструкціями. Тим часом Міжнародна федерація баскетболу зняла обмежування з білоруських і російських баскетболістів, але клуби зборної по-ранішому відхилені від офіційних турнірів. Рішення прийняли у відповідності з новими рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Зняття обмежування тичиться усіх гульців, тренерів, суддів, інших офіційних особ у баскетболі у класичній формі 5-5, а так само у форматі 3-3. Одночасово Міжнародна федерація лижного спорту допустила білорусів до споборництва. Атлети з країни зможуть виступати у сезоні 2026-27. При цьому залишається обов'язковою мовою уділу виключно у нейтральному статусі. Уділ спортовців обмежовується індивідуальними споборництвами. Нагадаю, що Міжнародна спортова федерація і Міжнародний олімпійський комітет ввели обмежування для російських і білоруських спортовців після масштабного російського уварвання в Україну у лютому 2022 року, якому сприяв режим Лукашенки. Вільня. З нагоди початку навчального году демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська навідала білоруську адекаційну установу у Вільні. Вона погутрила з командою, яка протягує навчати білоруських дітей, повідомляє прес-служба політика. Під час зустрічі обмірковувалися актуальні виклики, з якими сутикаються педагоги. От питання потребування доведення литовської мови до пошуку підтримки і взаємодіяння з заміжними посольствами. Керівництво школи відзначило, що головна мета команди – вернутися у Білорусі і там, як тільки з'явиться така можливість. Тихановська відзначила, що Литва все ж таки готова оказувати гуманітарну підтримку білорусам, однак гэта ситуація потребує щоденної праці. Яна підкреслила, що спецслужби режиму активно працюють, каб посіяти ворожість поміж білорусами і партнерами, тому тепер прикладається максимум намагання, каб заховати гуманітарну простору для праці офіса і білоруських ініціатив, у тим ліку адукаційних. Про кіно. На Білосточчині йде праця по створенні фільму Тамара Саланєвич про вибітну тележурналістку, режисерку документальних фільмів і одну з створальниць студії телебачення у Білостоку і Білостоцької школи телерепортажа. Говорить былий колега і режисер фільму про Тамару Саланєвич Юра Каліна.
4: Так, я Тамару Саланєвич ведаю з праці у Білостоцькому телебаченні, тому що у початку 90-х років вона була тут намічником директора у телебаченні, і тоді всі починали працю на телебаченні. Телебачення організувалося на Огулі. Вона сюди приїхала з Варшави вже як вельми відома особа, яка заробила тільки усього, що мало хто у Польщі стільки добрих документальних і мастацьких фільмів зробив. І тут нас вучила рамєству.
3: Документальний фільм Тамара Саланєвич створається для білоруського телебачення «Білсат», говорить його головна редакторка Аліна Коушик.
5: Це вибітна документалістка. Плюс вона білоруська, яка довге своє життя підкреслювала, і цей вагінчик білоруськості тримала. Ну і вона спричинилася до повстання школи репортажу тут, у Білостоку. А ми зараз, як «Білсат», так само протягуємо цю традицію, стараємося підтримувати творцю менавіта документалістів. Це нелегкий хліб, це правди праця, як я сьогодні казала, для упартих і для вельми заангажованих і вельми уразливих особ.
3: Документальний фільм Тамара Саланєвич створається про супраці телебачення «Білсат», Центру білоруської культури у Білостоку і улада у Подляської столиці. Його головна героїня народилася у Наровці, що на Гайновщині. Єйне ім'я нададене одному со скверу у центру Білостоку. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 2 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне працоўнага тыдню, першага працоўнага тыдню восені гэтага года, падараваў выключна прыемныя эмоцыі таксама. Выдатнага настрою всім жадаю, як заўжды, беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху паважанае.
6: Птушкаю не бачыць людзей на пляцах ведаць.
2: Гурт нестандартны варыянт ужо гучыць для нас, гэта вернаць прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Харлі, выканаўцы Брайан Адамс, Разбіта сэрца пацана, Джо Кокер ды іншыя. Што датычыцца цікавай ды карыснай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20:30, паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Пагранічне радіо FM.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті radze.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час розкажу криху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра в четвер, 3 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати неустойлива повітряна маса, чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах прогримять навальниці, уночі і раніці місцями буде назиратися слабий туман. Вітер заходній, повднево-заходній умірений, днем місцями поривистий, температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск істотно не зміниться. У п'ятницю 4 вересня буде назиратися вплив фронтальних розділів і неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, раніцей і днем на більшій частці території республіки чекаються дожди. В особних районах чекаються навальниці. Вітер повднево-заходній умірений, днем і раніцей паривістий. В особних районах моцний паривістий вітер прогнозується. Уночі раніцей по повдньовому сході слабий туман буде назиратися. Температура повітря ночі складе від плюс 7 до плюс 11 градусів, по заході Білорусі до плюс 15 градусів вночі. Днем чекається температура від плюс 16 градусів по повночі Білорусі до плюс 24 градусів по повдньовому сході країни. Ось такое надворье на здороженьке чекає наприкінці першого осінського працівного тижня. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Віа Харлі з треком «Добрі люди» протягує наш вечір.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
2: У студы с новинами Стась Дадырка.
3: 1652 день войны. Керовник Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтовцы России до мобилизации после выборов в Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацовництва в Бишкеку. Ранее украинская выведка поведомила, что российский генштаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации по мере 600 тысяч человек в 26-27 годах по 300 тысяч в штогод. Они плануются в первую чергу для пополнения подразделений, которые воюют супрать Украины, новых войсковых часток. В российском громадстве расте занепокоенность махчимой другой хвалей мобилизации, стверджая эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. В якости доказу он приводит рекордно узрослую колькость громадян в России, которые выезжают, дея, например, в Грузию.
4: Мы видим рекордные запиты в интернете щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причому гетя занепокоєність російців бачна і по абсолютно провладної соціології. Каля 57% опитаних виказують тривогу дотична внутрішньої і знішньої політики Росії. При гетя ніяких протестних настроїв у російському громадстві не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
3: Ад російців у такої ситуації варто чекати ще більшого повеличення кількості тих, хто буде виїжджати зі своєї країни, міркує Аксентюк. Репресії в Білорусі. Редакторку державного видавництва Світлану Дяудєру осудили за нібито содійничення екстремістській діяльності. Вирок виніс Менський городський суд. Присудили хатню хімію. Світлані 33 роки, яна мянчанка, працювала у видавництві «Едукація і виховання». Поза працею шмат уваги віддавала волонтерству, займалася живёлами. Інцидент у небі. Пасажирський самоліт «Льот», який летів з Вільні у Варшаву, 1 вересня ненадовго увійшов у повітряну простору Білорусі праз умови надвор'я. Про гэта виданню мост повідомили у польській авіакомпанії. По маршруті польоту формувався моцний навальничний фронт. Для забезпечення безпеки командир повітряного судна по узгодненні з диспетчерської служби у Вільні попросив скоректувати курс, отримав на гэта дозвол. Затим самоліт перейшов під керування польської районі. Районної диспетчерської служби. У авіакомпанії додали, що льот не виконує рейси з використанням повітряної простори Білорусі, а 1 вересня самоліт опинився над Городянською областю тільки на кілька десятків секунд. Нагадаю, що у травні 21-го року Європейське агентство авіаційної безпеки рекомендувало авіакомпаніям з країн Євросоюзу позбігати польотів праз Білорусь. Таке рішення було прийнято після примусової посадки у Мінську самоліта Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борте. Однак правила допускають такий прольот при непредбачених обставинах. З життя діаспори. 8 вересня у Варшаві на замковом пляці білоруси будуть відзначати День військової слави. Він традиційно примеркований до угодки Варшанської битви 1514 року, одної з самих славних перемог над Москвою у сумісній воєнній історії білорусів, літовців, поляків і українців. Гети триумф демонструє силу духу, тактичний геній і одинство перед тваром знішньої погрози, говорить організатор акції «Лідер руху солідарності разом» В'ячеслав Сівчик.
5: Удалося спинити на стагоддя експансію Москви на Захід. Ми пам'ятаємо і про наші перемоги, і про наші ахвяри. Зараз білоруський народ в катастрофічній ситуації. Тому я запрошую всіх, щоб ми разом все-таки показали, що Білорусь вирветься з подмосковської неволі. І наша історія нам мусить допомогти. Тому до зустрічі в Варшаві 8 вересня о 18:30 на пляці Замковому. На дне білоруської військової слави.
3: Паводле Сівчыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 2 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне першага восеньскага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час лёгкага да прыемнага шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат якаснай прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Гурт Тлушч ўжо спявае для нас свой трэк з бянтэжанай. Далі нас чакаюць Рагафая, Юры Нестеренка, Гарадскія ды іншыя выканаўцы. Карыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць у гэтую гадзіну. Літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», а я літаральна праз 10 хвілін асабіста вам раскажу, шаноўны, як можна трыма хвілінамі актыўных практыкаванняў замяніць гадзіну фізічных нагрузак. Справа ў тым, што навукоўцы раскрылі сакрэт адной трэніроўкі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. І так само нас можна почуть на сайті race.com, повсюль, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір і у студії Кирил Малаховський. Літерально 10 хвилин тому обіцяв вам, дороженькі, розказати про те, як годину інтенсивної фізичної тренування може замінити поспіхово 3 хвилини практикування. Справа тим, що нове дослідження показало, що усього кілька хвилин інтенсивних спринтів можуть зауважно поліпшити працю серця, і протяглі тренування можуть бути не одним способом підтримувати здоров'я вашої помпи організму. Нове дослідження показало, що короткі інтенсивні нагрузки здольні викликати в організмі прикметні зміни і потенційно приносять користь, супоставлену з більш протяглими занятками. Об этом про нас пишет портал Woman and Home. Науковцы из Рокфеллерского университета поравнали реакцию организма на разные виды физических нагрузок. Удельники выполняли альбо 6 30-секундных спринтов на велотренажеры, альбо тренировались в умеренном темпе тягом 90 хвилин. И вот наибольшая выявленная реакция назиралась после коротких спринтов. Такая тренировка изменила амаль чверть доследованных белков крови. Для поравнания, после умеренной езды на ровары измены назирались только прикладно у 0,25% белков. Дослідники так само виявили зміни більшим у 200 метаболітах. Окрім того, інтенсивна нагрузка повишала узровень білку, які удільничають у формуванні кровяносних сосудів, відновленні тканін і гормональної регуляції. Каб оцінити можливий вплив цих змін на здоров'я, науковці проаналізували дані аж на 53 тисяч чоловік з біобанка. Оказалося, що шегр білків, зв'язаних з інтенсивними фізичними нагрузками, корелювали з більш низькою ризикою сердечно-сосудисних і метаболічних захворювань, у тим ліку діабету другого типу. Некоторі з цих змін так само були злучені з повольнішими процесами біологічного старення, але при цьому дослідження має важне обмежування, у їм удільничали виключно мужчины. Тому поколь нельга упевненно свержать, что аналогичный эффект будет назираться у жанчин и, например, у людей с низким узровнем физической активности. Вот так говорка идет миновито об спринтерской нагрузке, не в спокойном шпацере. Подчас такого практикования частота сердечных скорочений повинна досягать прикладно 80% от максимальной. Однако интенсивный отрезок, звичайно, должится каля 30 секунд повинен, после чего необходимый отпочинок. Спринт може виконатися на біговій дорожці, ровері чи веслярному тренажері. Хуткость при цьому залежить від фізичної форми особисто чоловіка. Перед інтенсивною тренуванням спеціалісти радять обов'язково розігрітися мінімум 5 хвилин. Ну, что тут скажешь, дороженькие? Навод, коли у вас дома не назирается беговой дорожки и веслярного тренажера, я думаю, что с ровером проблем у наш час не может быть, альбо просто худким бегом можно эти три самые три хвилины реализовать, покуль на дворе дозволяем. И коли у гэтую осень все лето вы не плануете назапашивать себе тлушч на тех местах, на яких не хотелось бы их бачить, то можно прислухаться до науковцев из Рокфеллерского университета и порталу Woman and Home и привести до себе до ладу, до выдатного внешнего выгляду. Я нагадаю, что литерально про 10 хвилин прочуем с вами по передачу «Мы бачим». Ну а покуль гурт «Городские» с треком «Як ты пахнешь весной» протягивает наш вечеровый эфир.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Мы бачим. Публицист ДКД-интервью на Радио Рация.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
3: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні воли незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Великобританія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
4: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само у 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важливий. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий, без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність. Что это значит, какая это каштовность, что этому погрожает. Тому тут все правильно. А что дотычет сутности, то первый день незалежности, как мы его называем День воли, это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что у першиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было, и для самих белорусов это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайтия взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная ж Персия, это дома, хотя это ихняя назва. Это шмат такие краины берутся, а теперь у Повдневосходней Азии так там лет не кожный год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, у 18-м годе на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. У час немецкой оккупации. Это вогуле подвиг, ведающий всю перипетию, як

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку держвыдавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь. Про это и да иншие новины про 5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Другого вересня 1958-го народился Фриц Макинтайр, британский музыка, клавишник гурта Simply Red с 85-го по 96-й.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23 гадзіна ў Польшчы. Адзін з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД. С новинами Стась Дедерка. 1652 день войны. Украина официально попередила об высокой небезпеце полетов над Россией и закликала цалком закрыть российское небо для громадянской авиации. Отповедный лист досланный генеральному секретару Международной организации громадянской авиации. Официальный Киев заявляя, что реализует свое право на самооборону, тому дальнейшее выкрыстание российской поветренной просторы громадянскими самолетами несет серьезные рызыки. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 491 000. За сутки показчик вырос на 1390. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликвиде Генштаб Украины. Атака на аэропорт Лейпцига. После инциденту с беспилотником с выбуховкой в немецком аэропорте 4 жнивня следствие высветлили особы двух подозреваемых. Говорка идет про выходца из России с латвийским паспортом и мужчину из Беларуси с российским паспортом. Иншие подробности про мужчину и их роль у подрыхтовцы атаки покуль не раскрываются. Министр внутренних справ Немеччины Александр Добрынд 1 вересня заявил, что за спробой нападу стоит Москва. После этого Немеччина объявила об закрытии российского генконсульства у Бонни, узмацнении контролю за российцами и новых мерах супрать российского теневого флоту. Тем часом у Немеччине за сутки отбылися выбух для головного вокзала и две махчимые диверсии на электростанциях. У Аугсбургу на супрать вокзала взорвался неведомый предмет, как меркуется ручная граната. Потерпели два подлетки. Под Кёльном после короткого замыкания от сетки отключились 5 энергоблоков, а у Бранденбургу неведомые прилады пошкодили линии электропередачи. Лоевский суд признал экстремистским тикток проуладного блогера. У своих роликах Андрей Никитин подтримливает Лукашенко и нападает на оппозицию Украины Заходу. В лютом 24-го года державная газета СБ присвятила Никитину великий хвалебный материал. Блогера называли бойцом информационного фронта. Нашенева допускает, что суд и прокуратуру сбили с панталыку героничные заголовки его роликов, типа «Довел Лукашенко Беларусь» або «Як белорусы живут у такой диктатуры». Про экономику. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что белорусский экспорт сутыкается с проблемами, в первую очередь, в сфере логистики. Сирот основных тяжкостей премьер назвал проблемы с доставкой экспортных грузов. Измены в международной ситуации уплывают на белорусских вытворцев и промушают шукать альтернативные маршруты для поставок за мяжу. У Беластоку отбудется обновление партии белорусской христианской демократии. Съезд пройдет 24 кастрычника. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Севярынец. Падзея прамеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць ператварылася ў БХД. Пра тое, чаму абраны менавіта Беласток, а не Вільня, распавядае Павел Севярынец.
3: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. И многие из них не имеют документов, как пересечь межу Польши и Литвы. Тому приняли решение, что будем делать съезд у Белостоку. Это на полдорозе помеж Вильней и Варшавой, городами с двумя наибольшими диаспорами белорусов.
2: Одной из мэтов съезду является зъеднание разрозненных плыней в БХД. Северынец потлумачил, как он это бачит.
3: Этот съезд робится в том лику и группами Георгия Дмитрука, и группой Виталя Рымашевска. Они удельничают у подразделения. Рыхтоўцы з'езды 24. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24. Гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы.
2: На думку Павла Севярынца, партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі зойме месца сярод сённяшніх дэмакратычных сілаў, якое дазволіць аднаць усе намаганні, каардынаваць іх і дапамагаць дамаўляцца розным апазіцыйным групам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і мэсэнджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У четвер 3 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Международная экологическая комиссия опубликовала документ, у яким экологичный кризис называется грехом супроть створений творца. Святый Посад УАН черговый раз закликал державы ратификовать домовые об забороне ядерных выпробований и ядерной зброи. У другой части программы наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 2 вересня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа распачаў цыкл разважанняў пра пастырскую канстытуцыю другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Ён нагадаў, што дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам. Паводле Льва XIV, яго асновай стала не наіўнае аптымістычнае стаўленне да сучаснасці, а адноўленая вернасць таямніцы Хрыста, які, стаўшы чалавекам, падзяліў наша жыццё. «Гаўдыум эт спес» пачынаецца з сцвярджэннем, што касцёл успрымае як свае радасці, надзею, смутак і трывогу людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх прыгнечаных. Святы Отец падкрэсліў, што такая блізкасць да чалавецтва патрабуе выйсці з пасіўнасці і абыякавасці да падзей гісторыі і жыцця людзей. Немагчыма заставацца абыякавымі гледачамі, трэба слухаць сэрцам, дазваляць кранаць сябе і ўключацца, сказаў папа, звяртаючыся таксама да заклікаў сабора пастаянна даследаваць знакі часу і тлумачыць іх у святле Евангелія. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра супярэчнасці сучаснага свету, навуковы і тэхналагічны прагрэс даступны не ўсім, рост багаццяў пры захаванні голаду і галечы, а таксама ўсведамленне небяспекі для будучыні планеты разам з няздольнасцю адмовіцца ад эгаістычнага спажывання і ілюзіі, што вайна можа быць шляхам да міру. У такіх умовах, паводле папы, касцёл пакліканы служыць чалавеку, слухаць яго глыбокія пытанні і імкненне, указваючы на Хрыста як ключ, цэнтр і мэту ўсёй чалавечай гісторыі. Завершаючы катэхэзу, святы Отец пажадаў, каб радасць і надзея «Гаўдыум эт спес» сталі адметнымі рысамі касцёла, які абвяшчае і сведчыць Евангелле, набліжаючыся да людзей нашага часу. Звяртаючыся сёння ў другой частцы агульнай аўдыенцыі да англамоўных пілігрымаў, папа асабліва прывітаў дэлегацыю міжрэлігійнай платформы на карысць дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён выказаў дзячнасць за працу міжнароднага цэнтра караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжнародным і міжкультурным дыялогу і запэўніў сваёй духоўнай блізкасці да ўдзельнікаў іх сустрэч. Асобна святы Отец звярнуўся да тых, для каго 1 верасня пачаўся новы навучальны год, адзначыўшы важнасць супрацоўніцтва бацькоў, школы і касцёла ў справе адукацыі і выхавання новага пакалення. Лев XIV пажадаў, каб урокі рэлігіі катэхэза пашыралі кругагляд, паглыблялі пазнанне Бога і свету, а таксама рыхтавалі дзяцей і моладзь да плённага прыняцця сакраментаў і ўдзелу ў жыцці грамадства. Да арабамоўных вернікаў папа звярнуўся з заклікам набліжацца да сваіх братоў, асабліва да бедных і тых, хто пакутуе, становячыся для іх сведкамі Евангелля, напоўненымі радасцю і надзеяй. Китайскамоўным пілігрымам ён пажадаў шукаць шлях сапраўднага жыцця і заўсёды быць добрымі работнікамі пана, а італьянскім нагадаў пра важнасць жыцця паводле Евангелля, каб заставацца ў грамадстве сейбітамі любові Хрыста.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Міжнародная теологічна комісія опублікувала сьогодні документ про теологічний сенс екологічного кризису, затверджений Львом 14 і підрихтований у виніку праці у 2022-2025 годах. У їм стверджається, що екологічний кризис з'являється не тільки науковий, соціальний або етичний, але і теологічною проблемою, поскольку той, як чоловік ставиться до створення, адлюстровує його відносини з Богом. Комісія зв'язує сучасний кризис з тройною мутацією, стратою спонтанного сприймання природи як Божого створення, поширенням драпежницького ставлення чоловіка до навокольного світу і розвитком глобального планетарного екологічного кризису. Перший розділ документа «Гульний дом. Справа триодиного Бога» підкреслює, що створення несе відбиток найсвятішої Тройці і утворяє одиную взаємозв'язаную супольність життя, у якій чоловік покликаний будувати правильні відносини з Богом, іншими людьми і створенням. Другий розділ «Чоловіку в агульному домі» присвячений особі, створеній поводле в образу і подобенства Божого, і стверджає рівну годність усіх людей, незалежно від етнічного походження, полу, культури і соціального становища. Далі автори приводять дані про погаршення стану навокольного осяроддя, скорочення біологічної різностайності, забруджування повітря і води, розбурення природи у виніку війни, від чого особливо покутують бідні. Для описання цієї ситуації документ пропонує поняття «грех супроць створення і творця» і концепцію ситуаційного антропоцентризму, поводле якої чоловік з'являється не господаром, а заховальником і слугой створення. Третій розділ «Клопот про агульний дом» визначає практичні орієнтири для відносин чоловіка до Бога, самого себе, створення, ближнього і інших релігій. У Нью-Йорку на посяджені ААН, присвяченим Міжнародному дню супрацьядерних випробувань, Святи Посад нагадав про їх протяглі наступства для людей навокольного осяроддя. У заяві, представленій монсеньором Робертом Мерфі, підкреслено, що особливо моцно від їх потерпіли коренні народи і інші супольності, у тим ліку жанчини і діти. Представник Святого Посада виказав занепокоєність новою залежністю від ядерного стримлювання і усе більш агресивної ядерної риторики. На іншій міжнародній суспільстві встреча у Нью-Йорку, присвячений допомозі потерпілим і відновленню навокольного осяроддя, представник Святого Посада підкреслив, що за воєнними стратегіями і ядерними арсеналами стоять люди, чия годність не може бути підпорядкована воєнним або політичним інтересам. Допомога потерпілим від ядерних випробувань була названа не просто гуманітарною реакцією на шкоду минулого, а вираженням справедливості і солідарності, для чого необхідна медицинська і психологічна допомога, соціальна підтримка і міжнародна народне супрацовництво. Представництво Святого Посада черговий раз закликало держави підписати і ратифікувати домову об забороні ядерної зброї і домову об усеобдимній забороні ядерних випробуванню. Кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор Центру вищої едукації Лаудато Сі у Кастель-Гандольфо, нагадав про відказність чоловіка за створення і за годність інших людей. Поводле його, Бог мав для кожного чоловіка і для всього світу план гармонії, міру і добробиту, однак чоловік пішов власним шляхом. Кардинал попросив тих, хто впливає на осяроддя життя чоловіка, архітекторів городів, інженерів і розпрацьовщиків технологій, у тим ліку штучного інтелекту, відкривати Божий план відносно чоловіка і дійничати поводле його. Говоривши про стан планети, Баджа відзначив, що кліматичний кризис уже не ля дверей, а у самим розгарі. Огонь, який повинен би освітляти і загравати, сьогодні готовий знищати. Ми повинні признати свої помилки, але не спинятися на гэтым, подкреслив кардинал. Нагадаем, что напередодні Лев 14 узначалю імшу у сусветный день молитвы об захаванні створэння у садах Кастель-Гандольфа. На минулым тыдню Ватиканской обсерватории у Кастель-Гандольфа прошел семинар духовности астрономии, у яким удельничали и докторанты, студенты, выкладчики, святары, законницы, светские специалисты, душпастеры и наставники. Организаторы имкнулись створить простору, где могли бы сустреться науковый подход до сусвету, теологичная рефлексия и сузиральный досвид. Особная увага была нададена эволюции космосу от великого выбуху до сучасных космологичных моделей и открытых пытаний у темной материи и темной энергии. Удзельнікі таксама назіралі за месяцам, Сатурнам, Нептунам і галактыкай Андрамеды, а падчас малітоўнай вігіліі слухалі тэксты малітвы вялікіх навукоўцаў ад Кеплера да Марконі. Семінар павінен стаць асновай для будучай міждысцыплінарнай праграмы, у якой плануецца даследаваць тэксты навукоўцаў пра навуку і рэлігію метадамі, якія выкарыстоўваюцца пры вывучэнні містычных тэкстаў.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.org.

0: буду я.
1: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.